0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1971. godine Jim Morrison pronađen je mrtav u Parizu. Bio je američki pjevač, tekstopisac i književnik, frontman benda The Doors, a mi ćemo poslušati jednu od njihovih najpoznatijih pjesama Light My Fire.

kada je bio član grupe Depeche Mode, pa je onda osnovao Yazoo, pa je nakon toga osnovao Erasure, a mi slušamo njihovu obradu od Erasure pjesme Take a Chance on Me sa EP-a ABBA-esque. Vince Clark je rođen na današnji dan 1960. godine. Evo i njemu čestitamo sretan rođendan. Naravno i vama, dragi slušatelji, što ga slavili danas, čestitamo od srca. Dobro provedite taj događaj, dakle neka bude fešta dobra, pametna i da se pamti po dobrome. U nastavku našeg programa nam slijedi emisija Hitovi koji vladaju svijetom. Naravno u 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti. Ostanite i dalje uz nas.